0: 96.9 Radio Humber, where it's by students for students.
1: およそ30分で成田空港に着陸いたします。ただいまの時刻は